anna ewia ubetumi ehwe no enwumere ubetumi nso ahwe no ebrebia na ewe se utwitwire wo se mienu na bibia tumi eye kama kama kama kama kama kama kama dema wo Mesrewa, ye mofana omo kosukuno. Ene, e ya dia chese, bacterias bebre.